यह सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिहि स यदा श्रृणिष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलम् मम देवावशानुगः यज्ञभागानहं सर्वानुपाशनामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषिता तथैव गजरत्नम् च हित्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोद्मथनोद्भूतम् अश्वरत्नम् ममामरैः उच्चैः श्रवस् संज्ञम् तत् प्रणिपत्य समर्पितम्।